despacito. Quiero ver para eso, quiero, quiero tu ritmo. Querías mi boca, tus lágrimas favoritas. Déjame, déjame. Déjame, de, hasta provocar tu gritas. Aquí eres apельсино. Despacito. Сито, вама асер ано плая, ласта кас ал гритен ай бандито, пара кеми селью секальде канчито, паси